تم کچھ ہوتے دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تنا سری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ کرشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کن گئی ترپت نہ پائی جو پاوک ایدن نہیں تراپے بن خر

سب تاک بخمنا جائی لائن ارہاو جاپ تاپ پرمن بزدہ کر ارد تاپ لے گئن ایبد نئے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹ نانک سکھ جن رین تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے ہستر کرے نیچل او منواں بور نہ کتھو تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہی او دیو ارپو اپنو چیت رکھاو پر تان پر تان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکھن ہر کیرتن من جاگے گون ندھان دیال پرکھ پراب سرب

رج بخے بیاد پانچ دود سنگ مہا اساد جی جہان پران تن تیرا نانک جان سدا ہر نیرا تناسری محلہ پنجواں دین درد نوار ٹھاکر رکھے جن کی آپ ترن تارن ہر ند

ایغا اوہ سچ ہوئے تناسری محلہ پنجواں اوکھی کڑی نہ دیکھن دے اپنا برد سمالے آ دے رکھے اپنے کو ساس ساس پرد پالے پرسوں لاگ رہے ہو میرا چیت آد ان پرسدا سہائی تن ہمارا میت رہاؤ من بلال پئے صاحب کے اچرج دیکھ بڑائی ہر سمر سمر آن

لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے کھپکا مرتا رگاؤ جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہن ناو نہ پار کرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوگی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتی ری سگی بتاو مجھے متی ری سوب سوب سوبی اپنے پریتم کے رنگ رتی رگاؤ پا ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمکھ ملاو مے پران پتیری مان تان انگ بدھ ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنجواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا

پیارا، توں اتھاؤ اپار اکوچا، کوئی اور نہ تیری پاتے، اے ارداس غماری سوامی، وسر نہیں سکھ داتے، دن رین ساس ساس گن گاواں، جے سوامی تد پاو، نام تیرا سکھ نانک مانگ، صاحب تٹھے پاو، سوہی محلہ پنجواں، وسرے راہی جد توں کبھو، تو تھان تیرا کہا، آٹھ پیر جت تد تے آئی، نرمل ہووے دیہا، میرے رام ہاں سو تھان پالن آیا، کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ، تین سرنائی پایا رہاؤ، بید پڑے پاڑ برہمے ہارے، ایک تل نہیں قیمت پائی، صادق سدھ فرے بل لاتے، تے پی موہے مائی، دس اوتار ارارے ہوئے ورتے، ماں دیو اودھوتا، تین پی انت نہ پائیو تیرا، لائے تھکے بھوتا، سہج سوکھ آنند نام رس، ہر سنتی منگل گایا، سبل درسن پیٹیو گرو نانک، تا من تن

دے چاکھی تشنا اگن بجھائے گر کے سب دراتا سجدے ماتا سجدے رہا سنائے ہر کا نام ست کر جان گر کے پائے پیارے سچی وڈیائی گر تے پائی سچے نائے پیارے ایک کو سچا سب میں ورت ورلا کو ویچارے آپے مل رہے تاں بخشے سچی پگت سوارے سب سچ سچ سچ ورت گرمک کو ہی جانے جمن مرن حکم ورت گرمک آ پچھانے نام تیائے تاں ستگر پائے جو اچھے سو فل پائے نانک تس دا سب کچھ ہوئے جے وچوں آپ گوائے سوہی محلہ تیجا کایا کامن ات سوالیو پھر وسے جس نالے پھر سچے تے سدا سہاگن گر کا سبد سمالے ہر کی بھگت سدا رنگ راتا ہومے وچوں جالے واہ واہ پورے گر کی بانی پورے گر تے ابجی ساج سمانی ارہاو کایا اندر سب کچھ وسے کھنڈ منڈل پاتا لا کایا اندر جگ جیون دا تاوس سب نہ کرے پرتپالا تایا کامن سدا سہیلی گرمکھ نام سمالا کایا اندر یا پے وس الکھ نہ لکھیا جائی مانمکھ مگد بوجے ناہی باہر پالن جائی سدگر سیوے سدا سکھ پائے سدگر الکھ دتا لکھائی کایا اندر ردن پدارتھ بھگت پرے پنڈارا اس کایا اندر نوکھن پرتھمی ہاٹ پٹن بازار اس کایا اندر نام نوند پائیے گر کے سبد ویچارا کایا اندر تول تلاوے آپے تولنہارا ایو مرتن جواہر مانک اس کا مول افارا مول کدھی نام پائیے ناہی نام پائیے گر بیچارا گرمک ہووے تو کایا کھوجے ہور سا پرم کھولائی جسنو دے سوئی جن پاوے ہور کیا کو کرے چترائی کایا اندر پاؤ پاؤ وسے گر پرستا دیپائی کایا اندر برہما بسن مہیسا سب اوپت جت سنسارا سچے اپنا کھے لرچایا آوا گون پاسارا پوے سدگر آپ دکھایا سچ نام نستارا سا کایا جو سدگر سیوے سچے آپ سواری وننناوے در ٹوئی ناہی تاں جم کرے کھواری نانک سچ وڈیائی پائے جسنو ہر کرپا تھاری راگ سوہی محلہ تیجا کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد دنیا نا سالا ہے جو مر ونجسی لوکاں نا سہارا ہے جو مر خاک تھی واہو میرے صاحبا واہو گرمکھ سدا سلائی ہے سچا وے پرواہو ارہاو دنیا کے ری دوستی منمک دج مرن جمپر بدے ماری ہے ویلا نا لہن گرمکھ جنم سکار تھا سچے سبد لگن آتم رام پرگاسیا سجے سوخر ہن گرکا سبد وساریا دوجے پائے رچن تسنا پوکھ نہ اترے آندے نے جلت پھیرن دشتا نال دوستی نال سنتا ویر کرن آ ڈبے کٹمب سیو سگلے کل ڈوبن نندا پلی کسے کی ناہی منمکھ مگد کرن موہ کالے تن نندکاں نرکے کور پون اے من جیسا سیوے

میرے ہر نانک بسرنا کاہو بیرے بلاول محلہ پنجواں چرن کامل پرو ہردے تیائے روگ گئے سگلے سکھ پائے گردو کاٹیا دینو دان سفل جنم جیون پروان رہاو آکتھ کتھا امرت پرابانی کو نانک جب جیوے گیانی بلاول محلہ پنجواں سانت پائی گر سدگر پورے تو ابجے باجے انہ تورے رہاو تاپ پاپ سنتا بناسے ہر سمرت کلبک سب ناسے اند کرو

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہیں مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پچ جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پیچیتا رگاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئو ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا موئے نام دیہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد راج ملک تن جو بنا

کلو کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا مو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے بیچاریا ایک پرم پولے پھرے دہے دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے سوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو اکس کی کرے کہانی کرے کہانی اکس کیری کت دوارے پائیے تان من تان سب سو گر کو حکم منے پائیے حکم منے ہو گرو کیرا گاہو سچی بانی کہے نانک سنو سنتو کسو اکس کہانی اے من چنچلا چترائی کنے نہ پایا چترائی نہ پایا کنے توں سن من میریا اے مایا مونی جین اید پرم کھلایا مایا تا مونی تنے کیتی جٹھ گولی پائیا قربان کیتا سے وٹھوں جن وہ میٹھا لایا کہے نانک من چنچل چترائی کنے نہ پایا اے من پیاریا توں سدا سچ سمالے ایو کٹمب توں جے دیکھدا چلے نہیں تیرے نالے سا تیرے چلے نہیں اس نال کیوں چت لائیے ایسا کام مولے نہ کیچے جد انت پچھوتائیے سگرو کا اپدیش سن توں ہووے تیرے نالے کہے نانک من پیارے توں سدا سچ سمالے اگم اگوچر

پیو آتم سکھ تاری سچ ارادیا گرمکھ تر تاری نانک بوجھے کو ویچاری ایو من میگل کہاں بسی الے کہاں بسے او پونا کہاں بسے سو سبد اودو تا کو چکے من کا پونا نظر کرے تا سدگر میلے تا نج کر واسا ایو من پائے آپ آپ کھائے تا نرمل ہووے تاوت ورج رکھائے کیوں مور پشانے آتم جانے کیوں سد کر سور سماوے گرمکھ ہومے وچوں کھووے تو نانک سہج سماوے کیوں من نیچل ہردے وسیلے گرمکھ مور پشان رہے ناب پون کر آسن بیسے گرمکھ کھوجت تاتل ہے سو سبد نرنتر نج کر آچھے پھر پون جوت سو سبد لگے کھاوے دوکھ پو ساچے کی ساچے کی ترتاس رہے انخد بانی گرمکھ جانی برلو کو ارتھاوے نانک آکھے سچ سپاکھے سچ رپے رنگ کب ہو نہ جاوے جاں ایو ہردہ دے نہ ہوتی تو من کیٹھے رہتا ناب کمل استمب نہ ہوتو تا پامن کمن کر سہتا روپ نہ ہوتو ریکھ نہ کائی تا سبد کہاں لولائی رکت بند کی مڑی نہ ہوتی مت قیمت نہیں پائی ورن پیخ اس روپ نہ جاپی کیوں کر جاپس سچا نانک نامرتے بیراگی ایب تب ساجو سچا ہردا دے نہ ہوتی اودو تو من سن رہے بیراگی ناب کمل استمب نہ ہوتو تا نج کر بستو پون انراگی روپ نہ ریکھیا جات نہ ہوتی تو اکلین رہتو سبد سوسار گون گگن جب تبے نہ ہوتو تیر پون جوت آپے نرنکار ورن پیخ اس روپ سو ایکو ایکو سبد وڈانی ساتھ بنا سوچا کو نہیں نانک اکتھ کہانی کیت کیت بید جگ اوبجے پرکھا کیت کیت دکھ بن سجائی ہومے وج جگ اوبجے پرکھا نام وسرے دکھ پائی گرمکھ ہووے سو گیان تت بیچارے ہومے سبد جلائے تن من نرمل نرمل بانی ساتے رہے سمائے نامے نام رہے بیراگی سچ رکھیا اور تارے نانک بن ناوے جو کدے نہ ہووے دیکھو ہردے بیچارے گرمکھ ساج شبد بیچارے کوئے گرمکھ سچ بانی پرگٹ ہوئے گرمکھ من پیجے ورلا بوجھے کوئے گرمکھ نج کر واسا ہوئے گرمکھ جوگی جگت پچھانے گرمکھ نانک ایکو جانے بن سدگر سیوے جوگ نہ ہوئی بن سدگر پیٹے مکت نہ ہوئی بن سدگر پیٹے نام پایا نہ جائے بن سدگر پیٹے مہا دکھ پائے بن سدگر پیٹے مہا گرب گبار نانک بن گرموا جنم ہار گرمکھ من جیتا ہومے مار گرمکھ ساج رکھیا اور تار گرمکھ جا جیتا جم کال مار بیدار گرمکھ در گئے نہ آوے ہار گرمکھ میل ملائے سو جانے نانک گرمکھ سبد پچھانے سبد کن بیڑا سنتوں اودو بن ناوے جوگ نہ ہوئی نامے راتے ان دن ماتے نامے تے سکھ ہوئی نامے ہی تے سا پرگٹ ہوئے نامے سو جی پائی بن ناوے پیخ کرے بو تیرے سچے آب کھوائی سرگر تے نام پائی گے اودو جوگ جگت تا ہوئی کر بیچار من دیکھو نانک بن ناوے مگت نہ ہوئی تیری گات مت توں ہے جانے کیا کو آخ وکھانے توں آپے گپتا آپے پرگٹ آپے سب رنگ مانے سادک سدھ گرو بہو چیلے کھوج پھرے فرمانے مانگے نام پائے پکھیا
तेरे दर्शन को कुर्बान। अविनाशी प्रभु खेल रचाय गुरमुख सोझी होई, नानक सब जुग आपे वरत, दूजा अवर ना कोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आराम कली की वार, महला तीजा जोधे वीरे पूर्वाणी की तुनी, श्लोक महला तीजा सतगुर सहजे दा खेत है, जिसनू लाए पाओ नाओ बीजे नाओ उगवे, नामे रहे समाए हम में एहो बीज है, सहसा गया विलाए नाथ जी बीजे ना उगवे, जो बक्से सोखाए अंबे सेती अंबर लिया, बौड़ न निकसया जाए नानक गुरमुख चलत है, वेखो लोक आए लोक के वेखे बपड़ा, जिसनु सोझी ना गे जिस वेखा ले सो वेखे, जिस वसया मन माहे महला तीजा, मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए, दुख जमे दुख मारे, होमे करत विखाए, आवन जान न सुजई अंधा अंध कमाए, जो देवे तिसे न जानई, दिते को लपटाए, नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर न करना जाए, महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख, जिसनु आपे मिले सोए, सुख एव विवेक है अंतर निर्मल होए, अज्ञान का परम कटिए ज्ञान प्राप्त होए, नानक एको नदरी आया जय देखा तै सोए पौड़ी, सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई, तब किसे आपे आप है गुर शब्द सुनाई, आपे कुदरत साजियन कर मैल सराई, चंद सूरद चानने पूरी बंत बनाई, आपे वेखे सुने आप गुर शब्द ते आई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, रहाओ श्लोक कबीर मेहंदी करके कालिया।

نہ او تن جلے نہ تذکر لے جائے نہ او تن ڈوبے نہ اس تن کو ملے سجائے اے تن کی دیکھو وڈیائی تیجے ماتے اندن جائی ایک بات انوپ سنو نر پائی اے تن بن کہو کنے پرمگت پائی پنت نانک اکتھ کی کتھا سنائے سدگر ملے تا ایو تن پائے مارو محلہ پہلا سور سر سوس لے سوم سر پوکھ لے جت کر مرت سوس بند کیجے مین کی چبل سیوں جت من راکھیے اڈے نے ہنس نے کند چیجے موڑے کائے چے پرم پلا نے چینیا پرمانند بیراگی رہاؤ اجر گو جار لے امر گو مار لے پراتا شوڑ تو اپیو پیجے مین کی چپل سیوں جگت من راکھیے اڈے نے ہنس نے کند چیجے پنت نانک جنو روے جے خرمنو من پم سو امرت پیجے مین کی چپل سیوں جگت من راکھیے اڈے نے ہنس نے کند چیجے مارو محلہ پہلا مایا موئی نہ من موا سر لہری میں مت بوئت جل سر تر ٹکے سچا وکھر جت مانک من میں من مارسی سچ نہ لاگے کت راجا تخت ٹکے گنی پے پنچائن رت بابا سچا صاحب دور نہ دیکھ سرب جوت جگ جیونا سر سر سچا لیکھ رہاؤ برہما بسن رکھی منی شنکر اند تپے پے کھاری مان حکم سوئے در ساتے تاکی مرے افاری جنگم جود جتی سنیاسی گر پورے ویچاری بن سیوا فل کبھو نہ پاوس سیوا کرنی ساری نتنیا تان نگوریا گور نمانیا تو مان اندلے مانک گر پکڑیا نتانیا تو تان ہوم جپا نہیں جانیا گرمتی ساچ پشان نام بنا نہ ہی در ٹوئی جھوٹا آون جان سچا نام سلائیے سچے تے ترپت ہوئے گیان رتن من مانجیے بوڑنا مہلا ہوئے جب لگ صاحب من وسے تب لگ بگن نہ ہوئے نانک سر دے چھٹیے من تن سچا سوئے مارو محلہ پہلا جوگی جگت نام نرمائل تاکہ مائل نہ راتی پریتم ناتھ سدا سسنگے

آؤ، ہر گھر آپ ملائے گر، میں دستے گھر تنراس، بن گر پریم نہ لبئی، جن ویکھو من رجاس، ہر گر وچ آپ رکھیا، ہر ملے گر ساباس، ساگر پگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس، سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس، مانمک پاگ بھی تک مویا کندی پاس، گرداتا داتار ہے ہوں مانگو دان گر پاس، کریم چننا میل پرب میں منتن وڈڑی آس، گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس، مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب، گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا، ہے اتم پد نربانی، گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی، من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی، ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ آکاچ کہانی رکھاؤ، میں منتن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے آکاچ کہانی، سنت جنا مل پایا سن آکاچ کتھا من پانی، میرے منتن نام آدھار ہر میں ملے پرکھ سجانی، گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی، وڑ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی، مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وگانی، ہم جاچک دین پرو تیرے مخ دیجے امرت بانی، سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی، جن نانک سرناگتی کر کرپا نام سمانی، مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڑ پاگی ہر من راکھ، میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چا

پیلے ایسو کان لہا رغاؤ تفسی کر کے دیکھی سب دی منوا دے دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیوں اس میں کرودھ بگانا

تنی آبگت اپارا گر سبدی در جوئی ہے مکتے پندارا نانک میلنا چوکئی ساتے واپارا مارو محلہ پہلا بیک بہتا لادیا دیا سمند مجار کندی دس نہ آوئی نہ اروار نہ پار ونجی ہاتھ نہ کھیوٹو جل ساگر اسرار

دیوانے سابد سہج رس انتر مانے آپے مگت ترپت ورداتا بھگت پائی من پائی ہے آپ نرالم گرگم گیانا جو دیسے تجمائے سمانا نانک نیج پکھیا در جاچے میں دیجے نام وڈائی ہے مارو محلہ پہلا آپے ترتی تول اکاسنگ آپے ساچے گن پرگاسنگ

ساہے آئی آگیا پھرو بولایا نہ تن پوچھی نہ متا پکایا اوڑ سدھایو شوٹر ماٹی دیکھ نانک مسن مہاسا گے رے من لوبھی سن من میرے سدگر سیو دن

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیہا پید نہ جانو مانس دیہا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وس نہ آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتاں پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیا گے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سکھائے اتیت پوداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹو پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول گے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایکو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی

سارے کرتا سابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

صدا ابناسی کٹمب ہمارا نکرواسی ہم سکھ پایا تا سبھے سہیلے گر پورے پتا سنگ میلے ارہاؤ مندر میرے سب تے اونچے دیس میرے بےئنت اپوچھے راج ہمارا صدقی نیچل مال ہمارا

نظری آیا، خزم تو ہے سبنا کیر آیا، تے پانا سوکے کاشت سریا، تے پانا تاں تھال سر سریا، تے پانا تاں سافل پائے، چنت گئی لگ سا گر پائے، حرام خور نرگن کو توٹھا، من تن سیتل من امرت بوٹھا، پار برام گر پئے دیالا، نانک داس دیکھ پئے نخالا، پیروں محلہ پنجواں، سدگر میرا بے موتاج، سدگر میرے سچا ساج، سدگر میرا سبز کا داتا، سدگر میرا پرکھ بداتا، گر جیسا نہیں کو دیو، جس مستق پاک تو لاگا سیب رکھاؤ، سدگر میرا سب پرد پالے، سدگر میرا مار جی والے، سدگر میرے کی وڈے آئی، پرگٹ پئی کے سب نیت آئی، سدگر میرا تان نتان، سدگر میرا کار دیبان، سدگر کے ہوں سد بل جایا، پرگٹ مارگ جن کر دکھلایا، جن گر سیویا تے پو نہ بیاپے، جن گر سیویا تے دکھ نہ سنتاپے، نانک سودے سمرت بید، پار برہم گر ناہی پید، پیروں محلہ پنجواں، نام لیت من پرگٹ پیا، نام لیت پاپتن تے گیا، نام لیت سگل پربایا، نام لیت اڑسٹ مجنایا، تیرت ہمرا ہر کو نام، گر اپدیسیا تت گیان رکھاؤ، نام لیت دکھ دور پرانا، نام لیت آت موڑ سو گیانا، نام لیت پرگٹ اجیارا۔